0: kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka, su zama hadikai masu basira, su rika yin abun ban mamaki, ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki, ki koya masu wannan addu'a, ki sha mamaki, ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba, kullum ba wani abu, koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi, ko ko ke ki rika yi masa, ki fara yi masa tun shi bai iya ba, shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin sheko, gashi nan ba wahala. Kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa. Allahumma mi aka ce, Allahumma atinil hikmata, a taƙaita yi guntu-guntu ne don a riƙe. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira, shikenan. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira. Wasu a ƙasar waje sun kai yara amma su ba su san ba su iya komi ba. Allahumma atinil hikmata allati man utiyaha faqad utiya khairan katira. Inda sun gama karatun an kashe kuɗi, an kashe kuɗin accommodation, an kashe kuɗin kaza, an kashe kuɗin kaza, har sun je sun yi musu graduation amma wallahi sun san ba su iya komi ba.
1: Wannan saƙo ne daga mita 93.1 Arewa Radio.
2: Taskar Arewa. Daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
3: Din lalacin da aka yi akwai sirfito ainihin ɗan jarida, ƴancin jarida na faɗi abin da na ga dama. Kana shigar da ɓarna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shi ne a kawo sabon labari, mai ɗauki hankali. Ya zama na mu ne farkon wanda muka faɗi wannan labari. Wannan labarin ya ci kunnin tsohuwa da cijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida, barna kai ka samu albashin ka je ka. Sa'annan kuma fadar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a sai haka ake yi. Shi yasa ba kowane labari za a yaɗa shi a cikin gidan rediyo ba. Shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai fada, da mazansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar. Ana Allah ga an fada. A wata mata shekaranta 60 ko 80 wanda yaro karami ya mata fadi, to shi ne sai mai amfani wannan magana. Ai mutanen Kenya mutum biyu sun aure mace ɗaya, to sai mai karuwan ne aka yi, me ya ba idan da wannan. To lokacin da aka fadi wannan abin, lokacin wani shi bai san ma da haka ba, yanzu zai gwada ya gani shi kenan abu barna. Shi yasa kullum barna ke karuwa tana yawa. Yasa masu gidan rediyo ko kanku yana tana ci baki biyu, in kun binciku zalunci kuka fitar, aka fitar da kuɗin marayu aka ba su, Allah zai muku kyakkyawan sakayya halalewa. In kuma kuka je barna aka yaɗa a cikin mutane, wallahi tallahi kun yi ma'adinin ku illa. Karshe mutum sai ya yi nadama da wannan abin da yake.
1: Wannan muryar marigayi Dr. Ahmad Bamba ce. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka ji kanshi da gafara.
2: Taskar Arewa daga nan mita 93.1 Arewa Radio.
4: Kano zantar lubatin sanata mun bi.
5: Hakika a gaban zuma maɗi ba shekar ya zaƙi, idan aka ce gasar dauna Malam Ibrahim shekarau shikenan kurunkus. An ƙure a dakar 'yan takarar kujerar sanatan Kano ta tsakiya fannin gogewa da ƙwarewar wakilcin jama'a. Malam Ibrahim shekarau ba sabon yankan rake ba ne, ya yi tarin dandazon ayyukan alkhairi iri-iri lokacin yana sanata. Aikace-aikacen da suka haɗar da katafariyar makarantar haddar Alƙur'ani da asibiti a garin Gunduwawa na ƙaramar hukumar Gezawa, aikin titi na milamilan nerori a garin Garu da ke karamar hukumar Madobi, ina rijiyoyin burtsatse masu tarin yawa a fadin kananan hukumomi 15 na santoriyar Kano ta tsakiya, ya dauki nauyin karatun dalibai kimanin guda 1,150 baya ga watan daraban jarin naira 20,000 ga mata da matasa, domin dorewar waɗannan tagomashin dimbin ayyukan raya ƙasa da na gina dan adam. Ranar zabe mutanen Kano ta tsakiya, ku yo fitar farin dangogwai da kwarkwata, ku zabi Malam Ibrahim shekarau matsayin sana ta karkashin tutar jam'iyyar APC, domin shi ne zai samo muku kitse daga wuta. Wannan sako ne daga ɗaliban nan 850 da suka ci gajiyar wakilcin Sardauna Malam Ibrahim shekarau a wancan Karo ta hanyar ɗaukar nauyin karatunsu.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Za mu kawo muku karatun littafin Al-Fawaid na Ibn al-Qayyim daga bakin Farfesa Muhammad Sani Umari Jallemo, wanda ake gabatarwa a masallacin Sabuwar Jami'ar Bayero dake nan Kano. Wani bawan Allah ne ya dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
6: Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hafizallahu shaykhana wa baraka fi umri. ما بعد فيقول مصنف رحمه الله وإياه: من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في القوي في حاله ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، وكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وحد قص وما رأى الرسول وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد.
7: مع الضب
6: مع الضب ري ولا ماء
7: ري
6: ولا ماء، وكم من عطشانا في اللجة.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, wani babban masallaci na Juma'a da ke nan Jami'ar Bayero ta Kano, a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, yau muna 27 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1448, wanda kuma ya zo daidai da 9 ga watan 9 miladiya ta 2026. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Fawa'id, wallafar al-imam al-allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na 85 a cikin wannan littafi. Malam yace: man faqada unsahu billahi bainan nasi wa wajadahu fil wahdati fa huwa sadiqun dhaif, wa man wajadahu bainan nasi wa faqadahu fil khalwati fa huwa ma'lul, ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. ما لا يجدوا أن إلى سسام نزوة تعرض الله سبحانه وتعالى التكم تاني ووجده في الخلوة، أما يسميت ووجده في الوحدة amma ya samu nutsuwa lokacin da yake shi kadai. Fa huwa sadiqun, to wannan yana da gaskiya, dha'ifun amma yana da rauni. Wa man wajadahu bainan nasi, wanda ya samu nutsuwa yana cikin mutane, wa faqadahu fil khalwati, amma ya rasa nutsuwa lokacin da yake shi kadai, yake cikin kadaici. Fa huwa ma'lul, to wannan yana da rashin lafiya. Wa man faqadahu bainan nasi wa fil khalwati, wanda ya rasa nutsuwarsa a cikin mutane, ya rasa nutsuwa a halin kadaici, fahuwa mayyitun, to wani matacce ne, matsurudun, korarre ne daga rahamar Allah. Wa man wajadahu fil khalwati wa fil nasi, wanda kuma ya samu nutsuwa a cikin fil khalwati alo a cikin kadaici, wa fil nasi ya samu nutsuwa a cikin mutane, fahuwa al-muhibbu as-sadiqu al-qawiyyu fi halihi, to wannan shine mai gaskiya, shine mai karfin imani, shine mai karfi a cikin yanayinsa da halinsa. ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. وند كما فتحنسا يكي أتشكين كدأيشي لم يكن مزيده إلا منها. ثم ذيسا مكاري أتشكين وتفتحن نمسيلو كتند يكي أتشكين كدأيشي. ومن كان فتحه بين الناس وند كما يكي سامو فتحنسا يعند يكي أتشكين متاني ونصحهم وإرشادهم yake samun sa a cikin yi musu nasiha da nuna musu hanya, kana maziduhu ma'ahum, to karuwar fatahinsa tana tare da mutane. Wa man kana fatuhu fi wuqufihi ma'a muradillahi, wanda fatahinsa kuma yakan samu budin sa wajen tsayuwarsa tare da muradin Allah, haythu aqamahu, inda ya tsayar da shi, wa fi ayyi shay'in istamalahu, kuma akan kowane irin aiki ya dora shi, kana maziduhu fi khalwatihi wa ma'an nas, to fatahinsa zai karu ne lokacin da yake cikin kadaici da yayin da yake tare da mutane. Fa ashraful ahwali, mafi daukakar halaye da daraja, Allah takhtara li nafsika halatan, kakka zaba wa kanka wani yanayi, siwa ma yakhtaruhu laka, face abinda Allah ya zaba maka, wa yuqimuka fihi, ya tsayar da kai a cikin sa, fa kum ma'a muradihi minka, to ka kasance tare da muradin Allah, abinda Allah yake nema a wajenka, wala takum ma'a muradika minhu, kada ka kasance tare da abinda kai kake nema a wajensa. Wannan bayanin mun fara yin sa a karatun da ya gabata, inda Ibn al-Qayyim alayhi tare da Allah subhanahu wa ta'ala, yayin da ya shiga cikin mutane na kirki, ya shiga cikin masu ibada, shi ma a lokacin yakan samu nutsuwa sosai, zuciyarsa ta koma ga Allah, shi ma ya zanto mai yin ibada tare da masu ibada. Na'am. Wa man faqada unsahu billahi bayna an-nasi wa wajadahu fi al-wahdati, yawa na farko shi ne wanda ya rasa nutsuwarsa yayin da yake cikin mutane, yayin da yake tare da mutane, to a lokacin zuciyarsa ba ta juyawa ta tuna Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kawai inda ya tsinci kansa nan, abinda ya samu kansa cikin mutane shi za ka samu yanayi, saboda haka san da zai tsinci kansa cikin waɗanda ba na ƙwarai ba, to a lokacin shi ma zai zama ba na ƙwarai ba, ko kuma harkokinsa da alaƙoƙinsa da hada-hadarsa tare da jama'a su riƙa mantar da shi Allah, saboda haka yayin da ya bar gida ya shiga kasuwa ko ya shiga ma'aikata, to gaba ɗaya zai manta da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala a zuciyarsa, ba zai halarto da Ubangiji ba, ba zai tuna hukunce-hukuncen Ubangiji ba a rayuwarsa, kawai zai shagalta ne da harkar duniyarsa kadai. In ka ga ya dawo cikin hayyacinsa, to sai ya dawo shi kadai, lokacin da baya tare da mutane, baya cikin wata kujuba-kujuba. To malam ya ce wannan sadiqun ne, imaninsa da gaskiya ne, amma kuma yana da rauni. Imaninsa na gaskiya ne, shi ya sa ma lokacin da ya dawo shi kadai, zuciyarsa take komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wajen ambatansa, wajen bauta masa, wajen tuna girmansa da tintintini cikin ayoyinsa, kaga ashe zuciyarsa tana da rai, kuma yana da gaskiya a cikin imaninsa. Amma yana da rauni, rauninsa shi ne yayin da ya shiga cikin mutane, kuma gaba ɗaya sai zuciyarsa ta manta da Allah, zanto kawai duniyar ce da abin da yake gabansa shi ne gabansa kawai. ada hadar sa kawai ta yau da gobe yake yi, to kaga anan raunin sa yake. Wannan shine kaso na farko. Wa man wajadahu bainan nasi wa faqadahu fil khalwa, sai na biyu shi kuma wanda in yana cikin mutane to zuciyarsa tana komawa ga Allah, tana komawa ga Allah domin kasancewarsa a cikin mutane yana ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen ya kirawo su zuwa ga Allah, ya yi musu nasiha, ya tuna musu Allah, ya yi wasu ayyuka na kirki tare da su. Saboda haka in yana cikin mutane al'amuran sa gaba ɗaya yakan koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wajen yi wa mutane, wajen da'awa zuwa ga Allah, wajen nasiha, wajen kaza, wajen kaza. Amma in ya koma shi kaɗai to sai ya juye kuma, wannan kaɗaicin kuma sai ya sa shi ya riƙa tunanin wasu abubuwa na saɓan Allah, koma ya riƙa saɓawa Allah a cikin halin kaɗaici. To malai ce wannan yana da rashin lafiya, yana da rashin lafiya a zuciyarsa, yana buƙatar ya nemi magani, ya riƙa sanin cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da shi a ko'ina, yana tare da shi lokacin da yake cikin mutane, haka nan lokacin da ya kaɗaita ma Allah yana tare da shi. Ya samu wannan maganin da zai magance wannan cutar da take cikin zuciyarsa. Sai kaso na uku, man faqadahu bainan nasi wa fil khalwa, wanda cikin mutane baya tuna Allah, ba ruwan shi da maganar Allah, ba ruwan shi da ambaton Allah, ba ruwan shi da kawo Allah a ransa. Yana cikin mutane kawai duniyar ce a gabansa, baya tunanin lahirarsa, baya tunanin ubangijinsa. Idan masu saban Allah ne ma shi kenan ya ƙara samun abokan tafiya. Haka nan in shi kaɗai ne, to nan ma shaiɗaninsa zai ƙara ya masa famfo, ya ƙara nutso cikin saban Allah. Shi ne malai ya ce wannan matacce ne kuma korarre ne daga rahamar Allah. Sai na huɗu shine wanda yafi kowanne dacewa, man wajadahu fil khalwati wa fil nas, wanda ya samu nutsuwa da Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake shi kadai, haka nan da lokacin da yake cikin mutane. Yanayinsa baya canzawa dan ya kadaita, ya manta da Allah, ko kadaicin sai ya sashi saban Allah, ko tunani a cikin saban Allah. Haka nan dan ya shiga mutane, gaurayensa da mutane, da cakuduwarsa da mutane, ba za ta sa shi ya manta da Allah ba, ko ya raja a cikin sha'anin duniya gaba ɗaya, ne na halarto da lahira da mutuwa a gabansa, wannan duk baya zuwa masa. To malai ya ce to fa huwa al-muhibbu as-sadiqu al-qawiyyu fi halihi, wanda shi ne masoyi na gaskiya, masoyi mai gaskiya, kuma wanda yake da ƙarfi a cikin halinsa, yanayinsa da imaninsa. Saboda haka kadaici ba zai sa shi saban Allah ba, ba zai sa shi tunanin sabawa Allah ba. Haka nan gaurayuwa da mutane da cakuduwa da shi ba zai musu tasiri ya manta da Allah ba. To wannan yana nuna cewa soyayyarsa ga Allah ta gaskiya ce, ba ta ganin ido ba ce. Soyayyar shi ga Allah babu wani abu da yake lullube ta ko ya disashe ta. To shi ne malai ya ci gaba da bayani, wannan gabar mun yi bayanin ta a wancan karatun bayani mai fadi. Shi ne malai ya ci gaba da bayani ya ce, wa man kana fathuhu fil khalwati lam yakun mazidu minha illa minha, wanda lokacin da yake shi kadai yake samun fatahi daga Ubangiji, zuciyarsa take komawa ga Allah ta damfaru da Ubangiji subhanahu wataala, a lokacin da yake shi kadai yana yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, yana kuka a kan laifuffukansa, yana tashi tsaye cikin dare ya yi salloli, wato zuciyarsa tana raja'a ta koma ga Allah lokacin da yake cikin, to wannan ko da yaushe zai rika samun ƙaruwa a cikin wannan budi da Allah yake masa lokacin da yake cikin halin kadaici. To irin wannan kadaicin ma ne yafi dacewa da shi, ya rage gaurayuwa da mutane domin abin da yake samu na kusancinsa da Allah subhanahu wataala ya ci gaba da karuwa. Saboda nan sanda ya shiga cikin mutane to sukan mantar da shi Allah, idan ma yayin rashin sa'a ya shiga cikin masu saban Allah ko masu tunanin saban Allah ya bi su ayi tare da shi to kaga wannan a yanayin kadaici din yafi samun kusanci da Allah to rashin yawan gaurayuwa da mutane shi yafi masa alkhairi shi da yace lam yakum baziduhu illa minha ba zai rika samun fatahi da budi daga Allah ba sai lokacin da yake cikin kadaici wa man kana fathu bainan nasi wanda kuma yake samun budin sa yayin da yake cikin jama'a wa nusihim wa irshadihim yake musu nasiha yake nuna musu abin da ya dace yake nuna musu hanyar kwarai kana maziduhu ma'ahu to wannan shi ba karuwar samun budin sa yana tare da mutane wani mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya kan masa fatahi ya buda masa kofar da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fadakar da mutane yi musu nasiha jawo hankalinsu da taimakawa masu bukatar taimako da taimakawa marayu da taimakawa matan da suka rasa mazajensu masu rauni marasa lafiya da sulhu tsakankanin mutane masu rigima da sulhu tsakankanin ma'aurata da sauran ayyukan alkhairi a cikin gaurayarsa da mutane ayyukan sana alkhairi suna karuwa duk sanda ya shiga mutane to a lokacin yakan dage wajen aikin alkhairi al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wal ihsan ila al khalq zai yi umarni da kyakkyawan abu zai hana mummuna kuma zai kyautata wa mutane to irin wannan wanda yake dacewa da aikin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a halin da yake cikin mutane to wannan baziduhu ma'ahu wannan aikin nashi na alheri da irin wannan budin da yake samu to yana samun shi ne tare da mutane saboda haka sai ya shagaltar da kansa wajen gauraya da jama'a saboda waɗannan ayyukan nashi su ci gaba da fadada kuma su dore kada ya kaurecewa mutane ya koma gefe tunda idan ya koma gefe kuma baya samun irin wannan budi daga Allah to wannan kensa ya zanto a cikin wato al'amuran mutane koda yaushe kensa ya kamata ya kasance a cikin al'amuran mutane a koda yaushe saboda kasancewar Allah ya masa fatahi a wannan babin ya kasance a cikin wannan babin baya kasa a gwiwa duk sanda ya ga wani abin da ba daidai ba zai yi nasiha zai ja hankali in ya ga ana rikici zai yi kokarin ya sabar da sulhu a tsakankanin masu rikici to kuma wannan duk aiki ne wanda Allah yake so la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya fi so daga bayansa sun yi umarni da kyakkyawan aiki ko ya hana mummuna ko ya yi sulhu tsakanin mutane to idan ya zanto shi a nan babin fatahin nasu yake to sai yawaita shiga cikin jama'a domin irin waɗannan ayyukan nasa su yi ta ƙaruwa suna hauhawa to sannan sai ya ce wa man kana fathuhu fi wuqufihi ma'a muradillahi haythu aqamahu wanda shi kuma fatahinsa yana tare da abinda Allah yake nema a wajensa ma'a muradillahi abinda Allah yake nema a wajensa haythu aqamahu a duk inda ya tsayar da shi wa fi ayyi shay'in ista'malahu a kuma kan kowane irin aiki da ya dora shi akai kana maziduhu fi khalwatihi wa ma'a an-nas to wannan zai kasance yana samun karuwa da budi daga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake cikin kadaicinsa da kuma lokacin da yake tare da mutane to wasu kuma daga cikin mutane Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su masu albarka ne a duk inda suke suna su kadai ko suna cikin jama'a albarkarsu ba ta rabuwa da su a kowane hali suke ciki